Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opim misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper.

0: Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrum aliquo vobis, Patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinum ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.